pagajagaji ana kunyando kula ana njiga nyauji niji selemia ganjigalamwe jale nyumba